0: Тэгээ нэг нэмдэл ганд шиг чораавр чораавр дандаалдагсан мандаа.
1: Шүндэмэ.
0: Гипэ баа хөшөө идсэм нахшаалаандаа тань нэг.
1: Аж гипэ нахшаа чидэм я.
0: Фукламмай дам да. Гипэ нахшаа чидэ хөшөө идэш. А эдэнэ? Маны харам мо маны харам да. Эд бахмам сезэ.
2: Сэгин. Болусо.
0: Экшэд бат да.
1: Шүндэмэ. Хаттык гөрнөр кепти титрэш бар.
0: Мөр